0: حيكون وان تور وولد ويكند وبلاي بوي كارتي تايملس فوق باي وإسا صار لهم باش نتكلم ونقرا فوق شنو جاي دشر وكل.
1: سي أوميد جليلي لايف ان مالتا.
2: With 897 Bay.
0: Specialment, jak forsi daċxar ma tanġ għandek pjanijiet, ma xorta wahda għandek abtit toħroċ, kemm infakrek li Omid Jalili reġa ġej Malta fejn ħajkollu żewġ exclusive shows daċxar ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center hawnhekk ġewwa St. Julian's u forsi speċjalment jekk vera tħobb il-Comedy Nights din żgur tajba għalik u vera ħadd itħa isma' minni. U qegħdin nitkellmu naqra fuq ix-show tiegħu kemm infakrek li tista' tirbaħ tickets għalli għal dan il-show, tinsewx nisimaw il-Bay Breakfast fil-ħodu għalli int, ikollok il-ċans tirbaħ tickets vera tajbin għal-show tijaw.